Dragi slušatelji, dva su sata i počinje središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem vas vodim na koncert Filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Mihaela Schonwandta, održan 14. rujna 2025. u Kongresnoj dvorani u Saarbrückenu. U izvedbi Malerove četvrte simfonije orkestru i dirigentu pridružit će se sopranistica Kristina Landshammer. Koncert otvaraju suitom iz baleta Kalehoe, koje je Cecil Chaminade skladala na libreto inspiriran pričom o Kalehoe, robinji princezi u koju se zaljubio Alkmeon.

Akademsku festivalsku uvertiru koju je upravo izveo Nacionalni orkestar radija BBC iz Walesa pod ravnanjem Granta Llewellyna, Brahms je skladao u znak zahvalnosti za počasni doktorat koji mu je dodijelilo sveučilište u Wroclavu. A sada poslušajmo ozbiljne varijacije Felixa Mendelssohna.

Bio je to Frederik Chopin i njegova druga sonata za klavir u B-molu, opus 35 u interpretaciji Ive Pogorelića. Današnji jutarnji koncert nastavljamo osmom sonatom za klavir u C-molu, opus 13, takozvanom patetičnom Ludviga van Beethovena. Za klavirom Vladimir Horovic, stavci grave Allegro di molto e con brio, adagio cantabile Rondo Allegro.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Igor Štix. W. Osmi dio.
2: Zatvorio sam prozore i škure. Javio sam Šupi da ću mu danas vratiti ključ. Sačekat će me na rivi. Walter me odveo predaleko. Tek kada mi je Tessa prekinula dotok kisika, više nisam imao dvojbi. Znao sam kamo ću kad stanem na kopnu. Uputio sam se prema brodu koji je upravo ulazio u luku. Nisam zaboravio uzeti Walterov Walter. Pogledao sam još jednom u pravcu Bella Viste. Brod se odvojio od pristaništa. Odjednom se začula galama brodskog osoblja. Kapetan je vikao. Brod se vraćao. Na praznom pristaništu stajala je Tessa. Rampa je ponovo spuštena. Nije joj trebalo dugo da me pronađe. Nedostajalo je nekoliko sekundi da me zadaviš.
3: Pa niko to...
2: Ova bolesna Walterova igra mora završiti. Iskoristio me kako bi saznala bolnu istinu.
3: Ipak, prije nego završimo, dugujem ti moju priču.
2: Da li si ti ubila Waltera Stiglera?
3: Znam što misliš i ne znam...
2: Pištoljem koju nosiš u tom ruksaku?
3: Kopao si po mojim stvarima.
2: Isti ti pištolja kojim je ubijen Walter Stigler?
3: Nisam ubila Waltera Stiglera. Taj dan sam bila u Parizu. Bila sam na demonstracijama podrške Kurdima. Imam i fotografije.
2: Pa nisi ti morala povući u barač?
3: Mislim, nije mi bilo žao kad sam čula za njegovu smrt. Zbog onoga što je uradio Vladimiru. Šokiralo me je Šupino pismo. Sve se činilo kao zamka. Zato sam ponijela pištolj. Zato sam išla vlakom i busom. Što planiraš? Kamo ćeš kada pristanemo?
2: U Sarajevo.
3: Zbog ovoga? Zbog ovog pisma?
2: Pa kako se samo mogla? Preturajući moje papire...
3: Stiglo ti je prije nekoliko godina. Očito si ga nosio svuda sa sobom. Nisi se odazvao.
2: Nisam mogao.
3: Moraš.
2: Ma nemoj mi.
3: Čekaj suze. Tu na obrazima.
2: Dobro, sam ću.
3: Ne. Jezikom ću te. Slučajno. Ipak nisi toliko dobar pripovjedač da bih se zaljubila u tebe.
2: Čekaj, čekaj. Priča nije ispričana do kraja.
3: Nikada nisam bila u Sarajevu.
2: Walter je tražio od nas da odnesemo novac Walteru Stigleru i cvijeće na grob Ežebetkun.
3: Direktorica doma za siročad.
2: O, dobro si slušala. Želim ih potražiti. I Walter mi je rekao da je mog oca sreo u Sarajevu 1992. u antikvarijatu Waltera Stiglera. Možda je stari još živ.
3: Oprosti mi što sam te davila.
2: Od davljenja do poljupca nije ti dugo trebalo.
3: Kad mi sad? Tuta forca.
2: Tuta forca?
3: U Sarajevo.
4: Ovo je sirotište?
5: Sabirni centar za djecu umrlih roditelja ili onih čija je sudbina za sada nepoznata.
4: Svejedno, imam za vas nešto.
5: Nešto? A tko ste vi?
4: Kapetan Walter Stigler iz Beča. A tko ste vi, ako smijem znati?
5: Glavna sestra Kon. Kon, Erzsébet.
4: Mi se žurimo, idemo... Do Beča, kažu. I problem je taj... Ajde, donesi ga! Našli smo ga u nekom napuštenom vagonu. Bio je pun ostavljene djece.
5: Zašto?
4: Molim?
5: Zašto ste ga uzeli baš njega? Podsjetio vas je na njega.

0: Datum rođenja 1. januar 1945. Prezime Štikler. A što ćemo za ime?
1: A zašto Štikler?
0: Pa mora imati neko prezime. Ime Walter. Vi ste ga našli, vi ste ga spasili, ne? A tko zna što će biti s vama? Rat još traje, neka nosi vaše ime u slučaju da vam se nešto dogodi. Neka barem vaše ime živi.
1: Hvala vam, sestro.
0: Kon, Erzsébet.

0: Znaš, bila sam pomalo zaljubljena u njega.
1: Ma da.
0: U Vladimira, da? Očinska figura.
1: Vladimir je otišao kod Valtera nakon Bolonje. Pokušao ga je oteti po prvi put.
0: Ne vjerujem.
1: Valter ga je shvatio i pozvao policiju. Da mi nisi počela daviti, ispričao bih ti.
0: Pričaj sada. Pričaj.
1: Kad se Valter vratio u stan, Vladimira više nije bilo. Opet je utekao. Nije se mogao otresti Vladimirove priče, ono, ljubav, dijete, ali je čekao priliku da ga zvizne po glavi. I dočekao. Kad je Vladimir zaplakao, a pištolj mu skoro ispao iz ruke. Onesvješteno mu je tijelo vezao telefonskom žicom. Zatim je otišao na javnu govornicu. Sansu Simu je rekao da će blokirati taj dio grada i sad je sjedio u praznom stanu i čekao policijsku intervenciju. Činjenica da je Vladimir došao u njegov stan kompromitirala ga je. Sansu Simu će reći, ko nije tih godina objavljivao revolucionarne pamflete te se potom povukao.
2: Zašto je Vladimir, ili kako se već zvao, pokucao baš na vaša vrata nakon propasti akcije u Italiji? Zašto vi? Pa vi ste im neprijatelj, zar ne?
3: Možda upravo zbog toga.
2: Mislite da ste postali meta?
3: Možda niste do kraja svjesni, inspektore. Ali polje borbe se upravo prebacuje na polje ideja.
2: Koje su?
3: Demokracija i sloboda.
2: Oprostite, gospodine Štikler, ali ne zvuče li te riječi pomalo isprazno?
3: Kako za koga? Pitajte naše susjede iza željezne zavjese.
2: Bio sam prošle godine na odmoru u Jugoslaviji. Nije da se nešto previše uzbuđuju, barem ne ljeti.
3: Jugoslavija je ta neka druga priča.
2: Dakle, u toj borbi ideja potreban je obračun s predstavnicima ideja, a ne više s predstavnicima samog sistema.
3: Da.
2: Da se ne dajete malo previše na važnosti.
3: Čovjek kojeg tražite je bio u mojoj kući. I rekao mi je da će vas iznenaditi, baš tako. Da će vam opet zadati neočekivani udarac. I to u Parizu, vama, pred nosom.
2: A tako?
3: Rekao mi je da me njegovi ljudi drže pod kontrolom i da će svaka greška biti kažnjena likvidacijom.
2: I onda ste ga zviznuli po glavi. Čime?
3: Telefonom.
2: Pa ste ga zavezali?
3: Telefonskom žicom.
2: Aha, vratili ste se i njega više nije bilo.
3: Ne, nije ga više bilo.
2: Od sada ste pod službenom zaštitom. Preselit ćemo vas na drugu lokaciju. Tamo ćete moći nastaviti borbu protiv ideja koji vam se ne sviđaju, a mi ćemo se nastaviti boriti na ulicama.
3: Nisu to samo ideje koje mi se ne sviđaju. To je jedna od najopasnijih ideja ikad rođenih.
2: Što? Da ljudi trebaju biti jednaki. Oprostite, odakle ste?
3: Ja sam francuski državljanin.
2: To znam. Vaš suviše precizan. Francuski krije strano porijeklo. Gdje ste rođeni?
3: Ne znam. Ja sam ratno siroče. Pronašli su me u Jugoslaviji.
2: Doista. A Vladimir? Serž? Odakle je on?
3: Ne znam. Tada nismo postavljali takva pitanja.
2: Ima strani naglasak, zar ne? Istočni.
3: Kažem, nismo se tada bavili ni naglascima, ni porijeklom. Nismo gledali u prošlost, već u budućnost.
2: Vi ste dakle okrenuli leđa budućnosti. On nije. Nije li to zanimljivo?

Filharmonija Đorđe Enescu i dirigent Gabriel Bebešela izveli su moldavske teme Mječeslava Weinberga, čime je završio koncert. Emisiju priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Stjepan Bičanić. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peske i tonski realizator Toni Bertović te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

Bila je to skladba Ej Tore Villa Lobusa, mistični sekstet. Nastupili su Maxence Larieu, flauta, Lucien Debré, oboa, Lucien Debré, oboa, Lucien Debré, oboa, Ari René Polan, saxofon, Turibio Soares Santos, gitara, François Joël Thiolier, celesta, i Lili Laskin, harfa. A sada slušamo melankolični valcer Franza Lista. Klavir svira Leslie Howard.

Čuli smo sanjarenje za violončelo i klavir Blagoja Berse. Nastupili su Jehuda Hanani violončelo i Miraflis Šimatović klavir. Time smo stigli do kraja današnje emisije Kasni zvuci koju je uredila Marija Matijević. Hvala vam na slušanju.

Akademski zbor Ukrajinskog radija Platon Majborada pod vodstvom Viktora Skoromnog izveo zborski koncert Zavapih gospodinu iz svega glasa Artema Vedela. Poslušajmo sada rondo za flautu i glazbalo s tipkama Karla Ludviga Litandera, iza čega Mikael Heilsvo i Tuja Hakila.